Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz. Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je novoizgrađeni hram Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je potom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon liturgije, patrijarh je ktitoru novoosvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove uručio orden Svetog Save drugog stepena u znak priznanja za ljubav prema crkvi i nesebičnu pomoć u izgradnji hrama Svetog arhiđakona Stefana. Predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručen je orden Svetog kralja Milutina. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakina i Ane u Nazaretu, Mala Gospojina slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan dobar je za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Boganj je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma. Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase. Srednjoškolci sa teritorije grada Sremska Mitrovica, koji se školuju u drugoj lokalnoj samoupravi, mogu da dobiju regresiranje 40% cene mesečne autobuske karte tokom školske 2006-2027. godine. Međutim, jedan od ključnih uslova je da učenik pohađa obrazovni profil kojeg nema u Sremskoj Mitrovici, a rok za prijavu ističe 22. septembra. U porodilištu Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra. I tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. Od juče na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kenijski atletičari Fait Yaruto Kipsumi i Kevin Raguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom "Trčimo kroz 280 godina moderne Rume" u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.
0: Marketing. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvijek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je novoizgrađeni hram Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je potom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon liturgije, patrijarh je ktitoru novoosvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove uručio orden Svetog Save drugog stepena u znak priznanja za ljubav prema crkvi i nesebičnu pomoć u izgradnji hrama Svetog arhiđakona Stefana. Predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručen je orden Svetog kralja Milutina. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakina i Jane u Nazaretu, mala gospojina slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave malu gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan dobar je za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Bogan je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma. Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase. Srednjoškolci sa teritorije grada Sremska Mitrovica, koji se školuju u drugoj lokalnoj samoupravi, mogu da dobiju regresiranje 40% cene mesečne autobuske karte tokom školske 2006-2027. godine. Međutim, jedan od ključnih uslova je da učenik pohađa obrazovni profil kojeg nema u Sremskoj Mitrovici, a rok za prijavu ističe 22. septembra. U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra i tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. Od juče na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kenijski atletičari Fait Yaruto Kipsumi i Kevin Raguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom "Trčimo kroz 280 godina moderne Rume" u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.